Se ade baako etimi seki soro baako. Se wode boye ni beja bɔne ye. Okra wayira baako bebe fie. Yesu ye wa munyi. Na anope metie fo ye mu bebre sa na urade aye ye ni o. Wode ye mfonso acheye.

mia mano no minum pe hojoi hojoi ready at two nese ka ku twa fiase kai baby ba urade adawro ma there was a tomre bi na me sia prince da a prince and crofa is soon be dane moduane ana metaka wiase we enye desa so bi ehun awurade amfa ne kwa mana wiase we enye desa a prince o si apini en se megu no so nsema wo dwene ho oda wona ne wetimi fi ne ho kura se wonam wo twa kwa mana wure fi ne ho ena mu obi ti apesie hu a ne wure kura timi fi so de beba abomu mu ena ma duane tu obi ketre maso kura nya ne dabiem wenyina ye de madofu bi mu fm ana bi ma fam no ma pie ana pe nya mi adom se ti ase amaye nanase nasembia oka ha eye medepa ani was a wia ene anadjo wawade wonsa ye misudu a wia ni anadjo yes wo ye nanopa ene wo jaye anadjo ana wo ye nanadjo na wia de wanye was a wia ne anadjo wunya me na wonsa ye duru wo meso yes o de basa kese bi to ye so eti ne ko ye timi baaye no Maminya osimane be miensa na fanyamya sedamano mebe mono na be no ba be chenasem